0: bây giờ là 15 giờ.
1: ថ្ងៃសៅរ៍ទី 14 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ 5 កើតខែបឋមស័កឆ្នាំមមីអដ្ឋស័កពុទ្ធស័ករាជ 2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម មតិព្រៀងកម្មវិធីសម័យប្រជុំលើកទី3សម័យប្រជុំប្រចាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកន្ធើនិងពិនិត្យអនុម័តលើរបាយការណ៍និងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចសំខាន់ៗកងកម្លាំងជំរុញពីចរណាកសិករផលិតនិងអាជីវកម្មពូកែ

0: ទីក្រុងកន្ធើម្ចាស់ការសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីរក្សាការផលិតលើកកំពស់គុណភាពផលិតផលនិងពង្រីកទីផ្សារត្រីក្រាញ់អាហ្វ្រិកមតិបំរំកម្មវិធីសម័យប្រជុំលើកទី3សម័យប្រជុំសាមញ្ញពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកឹងធើប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងពីរថ្ងៃគឺថ្ងៃទី29និងថ្ងៃទី30ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅសម័យប្រជុំលើកនេះក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងនឹងពិនិត្យអនុម័តលើរបាយការណ៍18និងសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចសំខាន់43ដើម្បីបំរំខ្លឹមសារកម្មវិធីសម័យប្រជុំឲ្យបានម៉ត់ចត់នឹងមានគុណភាពគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបតិក្រមកង្ខើបានពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់លើខ្លឹមសារឯកសាររបាយការណ៍អាស្រ័យគណៈកម្មាធិការបនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងជម្រាបជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបតិក្រមបានត្រួតពិនិត្យផ្ដល់យោបល់លើខ្លឹមសារឯកសាររបាយការណ៍ពីការចិញ្ចាយសក្តីសម្រាប់កំណត់របបកម្រៃប្រចាំខែសម្រាប់សមាជិកក្រុមការងារសង្គមស្ម័គ្រចិត្តឃុំសង្កាត់លើភូមិឋានទីក្រុងការចិញ្ចាយសក្តីសម្រាប់កម្រិតកម្រៃប្រចាំខែនិងរបបចំណាយជំនួយចំពោះសហការីប្រជាសាស្ត្រលើភូមិឋានទីក្រុងការយកព្រមលើសក្តីសម្រាប់កំណត់គោលនយោបាយពិសេសដើម្បីលើកទឹកចិត្តអាជីវកម្មវិនិយោគលើកសិកម្មជនបទលើភូមិឋានទីក្រុងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបតិក្រមបន្តពិនិត្យផ្ដល់យោបល់លើឯកសាររបាយការណ៍តេតិនដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុថវិកានិងការវិនិយោគរដ្ឋក្នុងនោះមានសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចកំណត់កម្រិតថវិកាចំនួនជាក់លាក់ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍក្រមសហការសហករណ៍និងសហព័ន្ធកសិករលើភូមិឋានទីក្រុងសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចពីការកែសម្រួលបំពេញបន្ថែមការបែងបត់ការប៉ាន់ប្រមាណថវិកាឆ្នាំ2026របស់ទីក្រុងកឹងធើលើកទី1ពីសភាពការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធានាការពារជាតិសន្តិសុខក្នុង6ខែដើមឆ្នាំ2026និងភារកិច្ចដំណោះស្រាយសម្រាប់6ខែចុងឆ្នាំ2026នៅលើមូលដ្ឋានពិនិត្យស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉ត់ចត់និងផ្ដល់យោបល់ជាក់លាក់ចំពោះឯកសាររបាយការណ៍សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបតិក្រមនិងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបតិក្រមស្នើគណៈកម្មាធិការបគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងទទួលយកយោបល់គប់វល់នៅសន្និបាតបន្តស្រាវជ្រាវត្រួតពិនិត្យកែសម្រួលនិងបង្ហើយឯកសាររបាយការណ៍សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះធានាគុណភាពឯកភាពសមស្របជាមួយសភាពការជាក់ស្ដែងត្រូវតាមសេចក្តីកំណត់ដើម្បីជម្រាបជូនក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងពិនិត្យអនុម័តនៅសម័យប្រជុំខាងមុខ
1: នីអនុសាវរីយ៍101ឆ្នាំទិវាកាសែតបដិវត្តវៀតណាមថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ1923 21ខែមិថុនាឆ្នាំ2026គណៈដឹកនាំកាសែតនិងវិទ្យុទ្រតកង្ធើបានទទួលស្វាគមន៍ស្ថាប័នអង្គភាពមួយចំនួនបានអញ្ជើញមកជូនពរសាស្ត្រាចារ្យរងបណ្ឌិតងូទងាលេខាគណៈកម្មាធិការប៉ានាយកវិជាស្ថាននយោបាយតំបន់4រួមជាមួយនឹងកម្មាភិបាលវិជាស្ថានបានអញ្ជើញមកជូនពរដល់គណៈដឹកនាំនិងនិយោជិតកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍កង្ធើទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូលោកពុនហ្វាងមែននាយកកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍កង្ធើបានសម្ដែងនូវក្តីរីករាយចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់វិជាស្ថាននយោបាយបង្កបន្ថែមកម្លាំងចលករសម្រាប់សមូហភាពអង្គភាពក្នុងការបំពេញល្អភារកិច្ចនយោបាយរបស់ស្ថាប័នសាព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃលោកវៀនវ៉ាងត្រៀវអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកនយោបាយរងប្រចាំការកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍កង្ធើរួមជាមួយនឹងសមាជិកក្នុងគណៈនយោបាយបានទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូកម្មាភិបាលសាលានយោបាយទីក្រុងកង្ធើអាស្រ័យសមាជិកនឹងវៀនធីទួយក្លងសមាជិកាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងចាងវាងសាលានយោបាយទីក្រុងធ្វើជាប្រធានគណៈប្រតិភូគណៈថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនវីណាផុនទីក្រុងកង្ធើអាស្រ័យលោកកៅស៊ុងដងនាយកក្រុមហ៊ុនធ្វើជាប្រធានគណៈប្រតិភូលោកវៀនវ៉ាងត្រាវថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់អង្គភាពនិងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីទិសដៅផែនការរបស់ស្ថាប័នក្នុងសកម្មភាពខុសណាក៏ដូចជាសហការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គភាពសម្ដៅបដូរថ្មីឆ្នៃប្រដិនធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់កាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍កង្ធើកាន់តែមានភាពសម្បូរបែបបង្កភាពចង់ចាត់ទាក់ទាញដល់ទស្សនិកជនយ៉ាងច្រើនកកលើប៉ុស្តិ៍ទ្រទស្សន៍វិទ្យុនិងបណ្ដាញឌីជីថល។

0: សាលាឧត្តមសិក្សាសហគមន៍សប្តរាំងចាត់តាំងថ្ងៃផ្ដល់យោបល់និងឧទ្ទេសនីយមការធ្វើសម្រាប់និស្សិតនិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហការរវាងសាលានិងអាជីវកម្មឆ្នាំ2026កម្មវិធីតាក់ទាញអាជីវកម្មចំនួន14ទាំងក្នុងនិងក្រៅទីក្រុងចូលរួមឧទ្ទេសនីយមនិងដាក់តាំងបង្ហាញដើម្បីនិស្សិតស្វែងយល់និងសម្ភាសជ្រើសបុគ្គលិកបន្តនៅតាមល្វែងទំនិញសកម្មភាពមិនត្រឹមតែជួយឲ្យនិស្សិតបន្តពីបញ្ចប់ការសិក្សាអាចមានការធ្វើស្ថិរភាពនិងសំស្របជាមួយមុខរបរដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ដោះទេថែមទាំងជួយឲ្យនិស្សិតថ្មីតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈមុនពេលចូលរួមទីផ្សារពលកម្មនៅកម្មវិធីប្រព្រឹត្តឡើងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហការរវាងសាលាជាមួយអាជីវកម្មចំនួន8ពីការបណ្ដុះបណ្ដាលអនុវត្តជាជាក់ស្ដែងក្នុងការងារបញ្ជូននិងទទួលនិស្សិតចាស់អនុវត្តកម្មសិក្សាឧទ្ទេសនីមនិងទទួលនិស្សិតចាស់អនុវត្តការងារនិងជ្រើសបុគ្គលិករបស់អាជីវកម្មចំពោះមុខរបរបណ្ដុះបណ្ដាលសំស្រប
1: បន្តអនុវត្តកម្មវិធីជំនួយសាងសង់ផ្ទះចំនួន 1,000 ខ្នងពីប្រភពថវិកាសង្កេតមូលនិយកម្មវរៈស្នេអេគ្វីនថាញ់ត្រាំងសមាជិកគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងនាយកក្រុងនគរបាលទីក្រុងកង្ធើរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារបានអញ្ជើញទៅជួនប្រទេសដល់សមមិត្តផានវាំងម៉ាញ់ដែលជាកងកម្លាំងជួយរួមការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានសង្កាត់សប្រាំងប្រទេសរបស់សមមិត្តផានវាំងម៉ាញ់ស្ថិតនៅលេខ200ផ្លូវលេវ៉ាងជូសង្កាត់សប្រាំងបានសាងសង់យ៉ាងរឹងមាំតាមរចនាប្លង់ប្រទេសកម្រិត4ថ្លែងមតិនៅក្នុងពិធីជួនប្រទេសវរៈស្នេអេគ្វីងម៉ាញ់ត្រាំងជួនពរសមមិត្តផាំវាងម៉ាញ់និងក្រុមគ្រួសារទទួលបានប្រទេសថ្មីសមមិត្តនាយកក្រុងនគរបាលទីក្រុងសង្ឃឹមថាចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់និងជំនួយជាក់ស្ដែងរបស់គណៈកម្មាធិការប៉ាក់និងគណៈនាយកនគរបាលទីក្រុងនឹងជួយឲ្យសមមិត្តម៉ាញ់លំនឹងជីវភាពស្ងប់ចិត្តធ្វើការបន្តប្រសាភ្ជាប់ជាមួយនឹងភូមិភាគនិងលើកកម្ពស់ទូនីតិក្នុងការងារធានាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់តាំងពីមូលដ្ឋានក្នុងឱកាសនេះគណៈកម្មាធិការបកនិងគណៈនាយកនគរបាលទីក្រុងកង្ធើគណៈកម្មាធិការរណសេមិត្តភូមិវៀតណាមនិងនគរបាលសង្កាត់សកត្រាំងបានជូនអំណោយជូនពរក្រុមគ្រួសាររបស់សមាមិត្តផាំវាងម៉ាញ់ផងដែរ
0: គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខុមកេសាត់ជាអង្គភាពប្រធានក្រុមប្រឡងប្រណាំងលេខ14ទើបចាត់តាំងពិធីប្រឡងកងកម្លាំងចូលរួមការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានពូកែថ្នាក់ឃុំលើកទី1ឆ្នាំ2026ពិធីប្រឡងតាក់ទៀងបាន8ក្រុមមកពីបណ្ដាឃុំចំណោះក្រុមរួមមានកេសិតញើងមីថៃអង្ហួយអង្គលាក់ធំផុងណាំដៃហាយភូតាំនិងហូដាគៀងក្រុមនីមួយនីមួយឆ្លងកាត់ការប្រឡង3វគ្គរួមមានវគ្គសំណួរចំណេះដឹងទេពកោសលនិងវគ្គដោះស្រាយហេតុការណ៍ខ្លឹមសារប្រឡងផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ស្ដីពីកម្លាំងចូលរួមការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋាននិងបំណិនដោះស្រាយហេតុការណ៍កើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានបញ្ចប់ពិធីប្រឡងគណៈចាត់តាំងជូនរង្វាន់លេខ1ដល់អង្គភាពឃុំថៃអង្ហួយលេខ2ឃុំកេសាត់និងរង្វាន់លេខ3ឃុំញឹងមីចំពោះលទ្ធផលនេះក្រុមប្រឡងឃុំថៃអង្ហួយនិងតំណាងឲ្យក្រុមលេខ14ចូលរួមប្រឡងកម្លាំងការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានពូកែថ្នាក់ទីក្រុងឆ្នាំ2026មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាមក្រមកំហិតជាស្ដីពីជនបទថ្មីដំណាក់កាល 2026-2030 ឃុំសម្រេចស្តង់ដារជនបទថ្មីសម្រេច10លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាមួយនឹង47លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងនោះមានកំហិតកំណត់អំពីអត្រាគ្រួសារកសិករផលិតធ្វើអាជីវកម្មពូកែការសាយភាយនៃចរណាប្រឡងប្រណាំងផលិតធ្វើអាជីវកម្មពូកែនៅតាមឃុំកសិកម្មទន្ទឹមនឹងកពុលក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅភូមិភាគនៅទាំងសម្រាប់កំហិតអំពីជនបទថ្មីទៀតផងជាកសិករផលិតធ្វើអាជីវកម្មពូកែជិត3ទសវត្សរ៍ផ្សារភ្ជាប់នឹងរបរចិញ្ចឹមបង្កងប្រហែល4ឆ្នាំនេះពូបួយថេហៃនៅភូមិវត្តជុំបានផ្លាស់មកជាតម្រងចិញ្ចឹមបង្កងបច្ចេកវិទ្យាកពស់ដែលផ្ទៃទឹកចិញ្ចឹមចំនួន5ហិកតាក្រៅពីការវិនិយោគលើខ្វែងចិញ្ចឹមក្រាលប្លាស្ទិកនិងខ្វែងអណ្ដែតដោយចំណាយថវិកាកពស់ពូនៅទាំងមានផ្ទៃទឹកចិញ្ចឹមតាមបែបខ្វែងសំណាញ់ដែលមានចំណាយទាបជាងគ្រាន់តែគិតតំបន់ចិញ្ចឹមមានទំហំ 0.6 ហិកតា

0: ដោយចិញ្ចឹមតាមខ្វែងសំណាញ់ត្រីក្រាលប្លាស្ទិកនៅលើទំនប់ព័ទ្ធជុំវិញនិងសំណាញ់នៅបាតខ្វែងចំណាយថវិកាប្រហែល350,000 ដុំពូបួយទេហើយភូមិវត្តជុំឃុំវត្តតូទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: ចំពោះស្ថានភាពចិញ្ចឹមលំបាកដោយសពថ្ងៃនេះតំបន់ចិញ្ចឹមដែលមានផ្ទៃដីធំទាំងអស់បានបង្វែរមកខ្វែងក្រាលប្លាស្ទិកផ្ទៃដីតូចផ្លាស់មកខ្វែងសំណាញ់ដើម្បីបង្កើនទិន្នផលឲ្យកាន់តែខ្ពស់ពីព្រោះបច្ចុប្បន្នការចិញ្ចឹមក្នុងខ្វែងដីมันមានប្រសិទ្ធភាពតិចឡើយ
0: ក៏ដូចជាកសិករផលិតធ្វើអាជីវកម្មពូកែភូមិភាគដែរខ្វែងចិញ្ចឹមបង្កងចំនួន5របស់បងស្រីងឿងធីវេដោយផ្ទៃទឹកប្រហែល13កំសិតតែជាខ្វែងដីដោយសារការចិញ្ចឹមបង្គាជើងសក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចិត្តនេះជួបការលំបាកជាច្រើនក្នុងពេលវិនិយោគចិញ្ចឹមតាមបច្ចេកវិទ្យាកពស់ត្រូវតាមដើមទុនធំលក្ខណៈរបស់គ្រួសារលើទំនប់ព័ទ្ធជុំវិញខ្វែងបង្គាដើម្បីបដូរមកដាំដំណាំវិញបច្ចុប្បន្នខ្វែងចំនួន2សត្វតែបានគ្របដណ្ដប់ពណ៌បៃតងព្រោះដោយត្រើងននងកំពុងផ្ដល់ផ្លែយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃបងស្រីប្រមូលផលបានពី100ដល់200គីឡូក្រាមលក់ក្នុងតម្លៃពី5,000ដល់10,000ដុំក្នុងមួយគីឡូក្រាមនិងអាចប្រមូលផលជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេលប្រហែល6ខែបងស្រីងឿងធីហ៊ុយភូមិវ៉ាបិនឃុំវ៉ាតូទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
2: ជាចំអៅឡាមកអៅឡាហ្វាំង
1: ខ្ញុំដាំក្នុងមួយខ្វែងប្រមាណ300ដើមដាំម្ដង3ខ្វែងប្រមូលផល3ខ្វែងនេះរួចនឹងប្រហែល1ខែក្រោយដាំបន្តបន្ថែម2ខ្វែងទៀតដាំម្ដងចំនួនពី40ទៅ50លានដុំហើយក្នុងមួយឆ្នាំអាចដាំបាន2ទៅ3រដូវ
0: ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងពីការសាយភាយនៃចរណាកសិករផលិតធ្វើអាជីវកម្មពូកែនៅលើទឹកដីវីរភាពបតុបានលេចចេញនៅកសិករឆ្នើមជាច្រើនដោយរបៀបធ្វើច្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការផលិតអំណះពីនោះនាំមកនៅចំណូលខ្ពស់សម្រាប់គ្រួសាររួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចភូមិភាគជាឃុំកសិកម្មសុទ្ធសាធសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកសិករវឌ្ឍនភាពរួមចំណែកបង្កើនចំណូលមធ្យមក្នុងមនុស្សម្នាក់នេះគឺជាកំហិតក្នុងក្រមកំហិតជនបទថ្មីអ្នកស្រីងោធីធម្មអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណាសេមិត្តភូមិឃុំប្រធានសមាគមកសិករឃុំវ៉ាតូទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
2: ក្នុងថ្ងៃយ៉ាងវ៉ាហើយនំយ៉ាងក៏ដែរ
1: ក្នុងពេលកន្លងសមាគមកសិករបានបង្ខំចលនាកសិករផលិតធ្វើអាជីវកម្មពូកែនៅភូមិឋានតាមរយៈការបង្ខំមានតម្រងថ្មីនិងរបៀបធ្វើច្នៃប្រឌិតជាច្រើនដើម្បីរួមចំណែកបង្កើនចំនួនជូនមេមីកសិករនៅក្នុងភូមិភាគនៅពេលខាងមុខសមាគមកសិករនឹងបន្តពង្រីកតម្រងមានស្រាប់នៅក្នុងភូមិភាគឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីចុងឆ្នាំនឹងមានតម្រងល្អល្អជាច្រើនទៀតហើយអត្រាកសិករផលិតធ្វើអាជីវកម្មពូកែសម្រាប់ជាង 50% នៃចំនួនបានចោះឈ្មោះដើម្បីរួមចំណែកឲ្យឃុំវ៉ាតូសម្រាប់កំហិតកសាងជនបទថ្មី
2: 100%ចំតង់សោហៅដង្គីគិនយិនសង្សុគិនយិនយោយ
0: តាមកំហិតលេខ3ក្នុងក្រមកំហិតជាស្ដីពីជនបទថ្មីដំណាក់កាល 2026-2030 ដើម្បីសម្រាប់កំហិត 3.8 ឃុំត្រូវសម្រាប់ពីស្មើឬលើស40%នៃអត្រាកសិករផលិតធ្វើអាជីវកម្មពូកែឃុំវ៉ាតូកំពុងខិតខំនិងមានកសិករផលិតធ្វើអាជីវកម្មពូកែជាង 50% ហើយលើសពីស្តង់ដារតាមការកំណត់និងរួមចំណែកញ៉ាំងឃុំវ៉ាតូសម្រាប់គោលដៅជនបទថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំនេះ

0: ព្រះយមិតនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីសពថ្ងៃព្រះសៀងជាទីភាសាប្រើប្រាស់ត្រីក្រាញ់អប្រិចធំបំផុតរបស់វៀតណាមប្រហែលដូច្នេះព័ត៌មានដែលថាប្រទេសនេះកំពុងពិចារណាអនុវត្តបទបញ្ជាបំរាមអារ៉ុនចំពោះមុខទំនិញត្រីក្រាញ់អប្រិចបានទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងរបស់អាជីវកម្មនិងអ្នកចិញ្ចឹមចលផលជាច្រើនក្នុងប្រទេស ចំពោះហានិភ័យកើតមានរបាំងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមផ្នែកទំនិញត្រីក្រាញ់អាប្រិចនៅទីក្រុងកណ្ដាលកំពុងម្ចាស់ការសម្របខ្លួនដោយដំណោះស្រាយជាច្រើនសំដៅរក្សាផលិតលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផលនិងពង្រីកទីផ្សារប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលថាព្រះសៀងពិចារណាបំរាមអាហរ៉ុនត្រីក្រាញ់អាប្រិចសពថ្ងៃមិនតាន់មានការចេះអធិបុលគួរកត់សម្គាល់ដល់សកម្មភាពផលិតការកែច្នៃនិងនិហរ៉ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនភៀកហ៊ុនជលផលស្អាតវៀតណាម ច្រើនឆ្នាំកន្លងអាជីវកម្មម្ចាស់ការប្រមូលផ្ដុំអភិវឌ្ឍទីផ្សារជប៉ុនកន្លែងមានដំណើរការប្រើប្រាស់ស្ថិរភាពចំពោះផលិតផលកែច្នៃពីត្រីក្រាញ់អាប្រិចពិសេសគឺផលិតផលស៊ូរីមីនិហរ៉ុនដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងកម្មង់ទំនិញនិងរក្សាប្រភពវត្ថុធាតុដើមបម្រើការកែច្នៃជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនត្រូវបន្លែងចិញ្ចឹមគួនពុញ200ពាន់ដល់300ពាន់ក្បាលលោកពណ៌វ៉ាងភុង
1: អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភៀកហ៊ុនជលផលស្អាតវៀតណាមឲ្យដឹងហើយតប្រុងវាអញ្ចឹងទីរឿងលើងចូលប្រមូលផ្ដុំលើទីផ្សារធំៗចង់សម្រេចបានបែបនេះយើងត្រូវស្រាវជ្រាវបង្កើតបានផលិតផលមានគុណភាពដំឡែកផលិតដើមទៀបដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានកត្តាដូចជាការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាចិញ្ចឹមបច្ចេកទេសបានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងផលិតចំណីដោយខ្លួនឯង ដើម្បីផលិតផលត្រីក្រាញ់អាប្រិចរបស់ទីក្រុងអាចឈានទៅឆ្ងាយនៅតាមទីផ្សារពិបាករឿងរ៉ាវមិនត្រឹមតែបញ្ឈប់នៅផ្នែកចិញ្ចឹមឬការកែច្នៃនោះទេប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមតាំងពីគុណភាពកូនពូជដោយសមត្ថភាពប្រកបប្រកងត្រីពូជប្រមាណ30សាប់តោនក្នុងមួយឆ្នាំឆ្លើយតបតម្រូវការចិញ្ចឹម ជិត60%របស់ភូមិភាគមូលដ្ឋានផលិតពូជជាច្រើនលើភូមិឋានទីក្រុងម្ចាស់ការវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យា ប្រមូលផ្ដុំអភិវឌ្ឍពូជត្រីមានលក្ខណ៍ធំធាត់ឆាប់រហ័សដូចជាត្រីក្រាញ់អាប្រិចក្រហមត្រីក្រាញ់អាប្រិចពូជយីតនិងត្រីក្រាញ់អាប្រិចភេទតែមួយតបបីត្រង់ត្រីចិញ្ចឹមត្រីក្រាញ់អាប្រិចរបស់ទីក្រុងកណ្ដាលមិនតាន់មានស្ថិរភាពពិតប្រាកដក៏ដោយប៉ុន្តែទិសដៅអភិវឌ្ឍរបស់ផ្នែកកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ ចំណុចសំខាន់មិនមែនជាការពង្រីកផ្ទៃទឹកឬបង្កើនបរិមាណផលទៀតនោះទេគឺការលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផលឆ្លើយតបតាមស្តង់ដារដកតឹងតែងរបស់ទីផ្សារអ្នកស្រីគាត់ធីថាញ់បិញនាយកការរងមន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថានទីក្រុងកណ្ដាលឲ្យដឹង
0: ត្រូវកសាងកសែសង្វាក់តម្លៃសហការដើម្បីប្រជាជនក៏ដូចជាអាជីវកម្មមានការតបប្រជុំទាំងច្រកចូលនិងច្រកចេញប្រជាជនស្ងប់ចិត្តផលិតនិងអាជីវកម្មក៏មានប្រភពទំនិញផ្គត់ផ្គង់ស្ថិរភាពនិងគុណភាពក្នុងអំឡុងកាលចិញ្ចឹមត្រូវអនុវត្តអភិក្រមបច្ចេកទេសតាមការអនុវត្តចិញ្ចឹមល្អដូចជាបាបឬអាអិតស៊ីក្នុងអំឡុងកាលចិញ្ចឹមត្រូវកត់ត្រាក្នុង ទីនីនុលេកឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងជាលក្ខដើម្បីរក្សាទុកបម្រើការងារស្វែងរកប្រភពដើមផលិតផលជាពិសេសគឺពេលផលិតផលនេះរ៉ុនទៅកាន់អាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនព័ត៌មានពីទីផ្សារប្រេស៊ីលអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាក់លាក់ក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែក៏បើកឱកាសដើម្បីផ្នែកទំនិញត្រីក្រាញ់អាប្រិចរបស់វៀតណាមមើលឡើងវិញនិងបំពេញបន្ថែមឲ្យកាន់តែសុក្រឹតនៅកខ្សែសង្វាក់ផលិត ពេលគុណភាពកូនពូជបានលើកកម្ពស់អភិក្រមចិញ្ចឹមកាន់តែបានធ្វើស្តង់ដាររូបនីយកម្មអាជីវកម្មម្ចាស់ការពង្រីកទីផ្សារនិងអ្នកចិញ្ចឹមសកម្មអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសត្រីក្រាញ់អាប្រិចកង្ខើកំពុងកសាងជំហានដកឬងមុំក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃជលផលជាបណ្ដើរបណ្ដើរ
1: ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ

បន្តទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋលោកតូឡាំទទួលស្វាគមន៍អនុប្រធានសភាសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់លោកបូដូរែមឡុងដោយអះអាងវៀតណាមចាត់ទុកអាឡឺម៉ង់ជាដៃគូសំខាន់ឈានមុខនៅអឺរ៉ុបស្រើបញ្ជីងការបំភាយទៀបបើកឱកាសផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់អង្គការវៀតណាមកិច្ចព្រមព្រៀងអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចុះបាញ់បន្ទាប់ពីជាង3ខែមានចំនួនអន្តរជាតិប្រមានហានិភ័យនៃការបំពាន AI បង្កផលវិបាកមិនអាចស្មានបានប្រសិនបើគ្មានការគ្រប់គ្រងបានម៉ត់ចត់នោះទេទទួលស្វាគមន៍អនុប្រធានសភាសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់លោកបូដូរ៉ាំឡុងនៅរដ្ឋធានីហាណូយអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋលោកតូឡាំអាអាំងវៀតណាមចាត់ទុកអាឡឺម៉ង់ជាដៃគូសំខាន់ឈានមុខនៅអឺរ៉ុបព្រមទាំងស្នើនៅទិសដៅសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនសម្ដៅធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាបដិថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលលោកអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋលោកតូឡាំអះអាងបរដ្ឋនិងប្រជាជនវៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់ចាត់ទុកថាទស្សនៈកិច្ចប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងបរិការទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់ក្នុងពេលកន្លងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងល្អប្រសើរពិសេសប្រទេសទាំងពីរទើបបានប្រារព្ធអនុស្សាវរីយ៍លើកទី50ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត1975-2025និងលើកទី15នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ2021-2026រួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យបន្ថែមទៀតលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់សភាអាឡឺម៉ង់នាពេលកន្លងបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាគាំពារការវិនិយោគវៀតណាមសហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ភាគីទាំងពីរក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាមអាឡឺម៉ង់យ៉ាងខ្លាំងក្លាអនុប្រធានសភាលោកបូដូរ៉ាំឡូបានសម្ដែងនូវកិត្តិយសនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋតូឡាំបានចំណាយពេលដាក់មានតម្លៃទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូជូនពរចំពោះសមិទ្ធផលលេចធ្លោក្នុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់វៀតណាមអនុប្រធានសភាលោកបូដូរ៉ាំឡូបានឯកភាពជាមួយលោកអគ្គនាយកបានឯកភាពជាមួយលោកអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋពីការបង្កើនផ្ដោះផ្ដោររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនផ្ដោះផ្ដោរវប្បធម៌ពង្រីកសហគមន៍ប្រជាជនវៀតណាមជាង200ពាន់នាក់នៅអាឡឺម៉ង់ក៏ដូចជាប្រជាជនវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់ធ្លាប់បានសិក្សានិងពលកម្មនៅអាឡឺម៉ង់ដើម្បីពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចបេសកកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលីមិនហឹងអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទជាន់ខ្ពស់អនុសាវរីយ៍លើកទី35ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តឡើងកម្មវិធីតបភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគវៀតណាមសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដោយការអញ្ជើញចូលរួមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំងពីរប្រទេសរួមនឹងអាជីវកម្មវៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជាង100នៅក្នុងកម្មវិធីប្រព្រឹត្តឡើងពិធីប្រគល់ឯកសារសហប្រតិបត្តិការរវាងអាជីវកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរចំពោះការធ្វើជាសាក្សីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលីមិនហឹងនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃភាគីទាំងពីររួមមានពិធីប្រគល់សេចក្តីសម្រេចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យប្រេងអន្តរជាតិរវាងក្រុមហ៊ុន Belto វៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុន Zaru Bae Snap ប្រកាសអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធម្មពលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលសុខាភិបាលទេសចរនិងវិនិយោគក្នុងកម្មវិធីក្រុមហ៊ុនអាកាំងសចរវៀតជេតបានប្រកាសផែនការបើកផ្លូវហោះថ្មី3តភ្ជាប់រវាងវៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីរួមមានដាណាំងមូស្គូញ៉ាចាំងកាសាននិងញ៉ាចាំងណូវូស៊ីបកិច្ចព្រមព្រៀងបានផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកពង្រីកទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងវៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កជា

មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងជាក់ស្ដែងនាំមកផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដសម្រាប់អាជីវកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលខាងមុខគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026ផលិតស្រូវការបំភាយឧស្ម័នទាបបានផ្លាស់ប្ដូរពីដំណាក់កាលសក្ដិបងទៅជាដំណាក់កាលពង្រីកទ្រង់ទ្រីនិងក្លាយជាកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរកសិកម្មដកធំបំផុតរបស់វៀតណាមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគោលដៅ Net Zero ការរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយគម្រោងការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពផ្ទៃដីផលិតស្រូវជំនាញគុណភាពខ្ពស់បញ្ចេញបំភាយទាប1លានហិកតាផ្សារភ្ជាប់នឹងកំណើនបៃតងតំបន់វិរៀបតនីកូឡុងដល់ឆ្នាំ2030កំពុងបង្កជាកម្លាំងចលករយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អំឡុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកទំនិញស្រូវអង្ករក្នុងបរិការទីផ្សារអាហារ៉ុនជាច្រើនកាន់តែរឹតបន្តឹងស្តង់ដារពីបរិស្ថាននិងអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពស្រូវបញ្ចេញបំភាយទាបនៅទាំងជួយបង្កើនសមត្ថភាពប្រជែងសម្រាប់អង្គរវៀតណាមអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើពិភពលោកសព្វថ្ងៃមិនត្រឹមតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់គុណភាពឬតម្លៃផលិតផលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់អភិក្រមផលិតមានចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងបរិស្ថានដែរឬទេព្រងហេតុនោះការកសាងតំបន់វត្ថុធាតុបញ្ចេញបំភាយទាបនឹងបង្កជាអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមសម្រាប់អង្គរវៀតណាមពេលចូលរួមខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទូទាំងពិភពលោកខេត្តតំថាបទៅបើកពិធីបុណ្យផ្កាឈូកលើកទី3ឆ្នាំ2026ដោយប្រធានបទមកស្ដាប់ឈូកនិទានពិធីបុណ្យនេះមិនត្រឹមតែដើម្បីលើកតម្កើងតម្លៃវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចនៃដើមឈូកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាឱកាសផ្សព្វផ្សាយរូបភាពភូមិភាគតបចាប់ផ្ដោតំណែងតេទៀងភ្នៀវទេសចរនិងជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតងទៀតផងពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះប្រមូលផ្ដុំសកម្មភាពសម្បូរបែបជាច្រើនដោយតាំងពីបោបង្ហាញខ្សែសង្វាក់តម្លៃផ្នែកតំណែងផ្កាឈូកឧទេសនីយផលិតផលអូកបផលិតផលពិសេសតំបន់ការដាក់បង្ហាញពូជឈូកក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិសន្និបាតតបភ្ជាប់តម្រូវការនិងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលឈូកនិងផលិតផលអូកបទន្ទឹមនឹងនោះគឺកម្មវិធីវប្បធម៌សិល្បៈកីឡានិងសកម្មភាពបទពិសោធន៍សម្រាប់បម្រើជូនប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរឆ្លងតាមពិធីបុណ្យខេត្តដងថាបសង្ឃឹមបន្តផ្សព្វផ្សាយរូបភាពភូមិភាគតាក់ទាញវិនិយោគពង្រីកទីផ្សារប្រើប្រាស់ផលិតផលពីឈូកនិងបង្កកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់អភិវឌ្ឍទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពកិច្ចព្រមព្រៀងអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់បាញ់បន្ទាប់ពីជាង3ខែមានចំនួនឥណ្ឌាព្រមមានហានិភ័យនៃការបំពាន AI បង្កផលវិបាកមិនអាចស្មានបានប្រសិនបើគ្មានការគ្រប់គ្រងបានម៉ត់ចត់នោះទេបន្ទាប់ពីចំនួនអស់រយៈពេលជាង3ខែប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងសមាភិកទីអ៊ីរ៉ង់ម៉ាសូពេយេស្កាយបានចាត់ថាលេខាជាផ្លូវការលើអនុសារណៈមកដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាលក្ខខណ្ឌជាច្រើនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានវិតម្លៃថាមានផលចំណេញសម្រាប់ប្រទេសអរ៉ង់ពីការតបភ្ជាប់ឡើងវិញនៃការនាំប្រេងជីងរហូតដល់បញ្ជាលុបចោលបទទន្ទកម្មអន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនឡាំគីមបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរខិតជិតគ្នាជាងនេះទៅទៀតក្នុងដំណាក់កាលចរចាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះទីក្រុងតូក្យូនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មសម្រាប់ស្ថិរភាពនិងការកសាងឡើងវិញនៅតំបន់អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិ Rafael Grossi ក៏មានសកម្មភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរចំពោះការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈខាងលើប៉ុន្តែនៅតែមានការងារបច្ចេកទេសជាច្រើនទៀតដែលត្រូវអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំពុងប្រឈមនឹងមតិមិនទិលសង្ស័យជាច្រើនដោយចាត់ទុកថាលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៃឯកសារនេះគឺមានផលចំណេញដល់ភាគីអ៊ីរ៉ង់ជាពិសេសគឺការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈទាំងស្រុងចំពោះកម្មវិធីមីស៊ីលកំប្លោងរបស់តេហ្រ៉ង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modiព្រមមានប្រសិនបើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI មិនបានគ្រប់គ្រងដោយយន្តការការពារសមស្របនោះទេវាអាចធ្វើឲ្យកុមារប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យថ្មីថ្មីជាច្រើនអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចនៅលើបណ្ដាញអនឡាញក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿននៅប្រទេសបារាំង Modi សង្កត់

់ថា AI គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយក្នុងចំណោមបច្ចេកវិទ្យាលោតផ្លោះដែលមនុស្សជាតិធ្លាប់បានបង្កើតឡើងក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយស្ដីពី AI ចាំបាច់ត្រូវតែកសាងឡើងផ្នែកលើគោលការណ៍យកមនុស្សជាមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីធានាថា AI ជួយពង្រីកសក្តានុពលរបស់មនុស្សពង្រឹងសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសនិងការពារស

0: ដែលមានសុវត្ថិភាពតាំងពីដំណាក់កាលរចនាក្នុងនោះកត្តាសុវត្ថិភាពចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ចូលចាប់តាំងពីដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍដំបូងជំនួសឲ្យការបន្ថែមចូលបន្ទាប់ពីបច្ចេកវិទ្យាបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អញ្ញាធរខេត្តភៀកកណ្ដាលស៊ូឡាវេស៊ីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្ននៃគ្រោះមហន្តរាយបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដីកម្រិត 6.7 រិកតឺកាត់ឡើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ម្នាក់79នាក់រងរបួសនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនជាង 6,400 នាក់តាមស្ថាប័នគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថានភាពអាសន្នមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដើម្បីពន្យារការងារសង្គ្រោះបំបត្តិផលវិបាកនិងជួយតំបន់នានាដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរការរញ្ជួយដីនេះបានជាអធិបុលដល់ក្រុមគ្រួសារជាង 2,000 គ្រួសារដែលភ័យច្រានស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស៊ីគីចាប់តាំងពីការរញ្ជួយដីចម្បងតំបន់នេះបានកត់ត្រារញ្ជួយដីយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន13ដងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានណែនាំប្រជាជនកុំឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់សំណង់អាគារទាំងឡាយណាដែលរងការខូចខាតរហូតដល់តែមានការបញ្ជាក់សុវត្ថិភាពពីស្ថាប័នជំនាញ
1: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: ៀប
1: នីតិសប័នវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាព
2: ក្រុមអ្នករៀបរៀងនីតិសប័នវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាពសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះសូមផ្ញើជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទូតតឆ្លងដែនជំរុញកម្ដើនទេសចរសាច់ជ្រូកសញ្ញាខៀវទទួលខុសត្រូវលើកដំបូងចូលទីផ្សារប្រពៃណីទីក្រុងហុយកំពុងបញ្ជាក់ជំហរជាបណ្ដើបណ្ដើជាគោលដៅទេសចរបៃតងឈានមុខទូតទាំងប្រទេសឆ្ពោះដល់គោលដៅការបំភាយជាតិឧស្ម័នស្មៅសូនក្នុងវិស័យទេសចរនៅឆ្នាំ2050ទម្រង់ដកលេខធ្លោមួយក្នុងចំណោមទម្រង់នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺកម្មវិធីទស្សនកិច្ចបទពិសោធន៍ទេសចរណេសេរ៉ូមួយថ្ងៃនៅទីក្រុងហុយភ្ញៀវទេសចរចូលរួមក្នុងដំណើរនេះនឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយស្និទ្ធស្នាលនិងបរិស្ថានដូចជារថយន្តអគ្គិសនីនិងកង់ចំនួន10ចោមកជា10កែវនិងថង់ផ្លាស្ទិកមកជាថង់ក្រណាត់វិញកម្មវិធីទស្សនកិច្ចនេះនាំភ្ញៀវទេសចរស្វែងយល់ពីភូមិជីវៈចម្រុះរួមចំណែកខ្សែភាយសានៃការរស់នៅបៃតងការពារបរិស្ថានតាមផែនការរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហុយដល់ឆ្នាំ2030គោលដៅទេសចរទាំងអស់ 100% នឹងបានប្រដាប់ប្រព័ន្ធប្រមូលបែងចែកសំរាមសម្រាប់ស្តង់ដាព្រមទាំងកាត់បន្ថយសំណល់ផ្លាស្ទិកយ៉ាងហោចណាស់ 30% នៅបណ្ដាតំបន់បេតិកភណ្ឌនិងកន្លែងទេសនាផ្សេងៗរួមជាមួយនោះទីក្រុងជំរុញមុំការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ដើម្បីកសាងបរិស្ថានទេសចរបៃតងស្ថិរភាពនិងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិ

ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរួមជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃសកម្មភាពទេសចរពាណិជ្ជកម្មនិងការដោះដូរឆ្លងដែនតម្រូវការទូទាត់ប្រាក់រហ័សងាយស្រួលរវាងបណ្ដាប្រទេសក៏កាន់តែធំដើម្បីឆ្លើយតបនឹងនិន្នាការនេះផ្នែកធនាគារកំពុងជំរុញមាំការតភ្ជាប់ការទូទាត់ទ្វេភាគីជាមួយទីផ្សារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនបង្កភាពងាយស្រួលបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជនភ្ញៀវទេសចរនិងអាជីវកម្មដោយមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង21លានលើកនេះមកទស្សនាប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2025តម្រូវការទូទាត់ប្រាក់ងាយស្រួលសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរកំពុងកើនឡើងនេះក៏ជាមូលហេតុដែលផ្នែកធនាគារកំពុងជំរុញមាំការតភ្ជាប់ការទូទាត់ឆ្លងដែនជាមួយទីផ្សារសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងតំបន់ចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសថៃឡាវនិងកម្ពុជា

ពជាបណ្ដាញទូតទ្វេភាគីរបស់វៀតណាមកំពុងបន្តពង្រីកជាបន្តបន្ទាប់លោកហ្វាំអាញ់ទុងប្រធាននាយកដ្ឋានទូតប្រាក់ធនាគាររដ្ឋឲ្យដឹងគិតមកដល់ពេលនេះអាចនិយាយបានថាវៀតណាមបានដាក់គ្រឹះស្ថានទូតទ្វេភាគីជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបន្ទាប់ទៀតជាក់ស្ដែងដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនយើងខ្ញុំបានណែនាំដល់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានាចុះហត្ថលេខាដើម្បីបន្តអនុវត្តជាមួយឥណ្ឌាតៃវ៉ាន់និងសិង្ហបុរីក្នុងពេលខាងមុខអាចនឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាម៉ាឡេស៊ីនិងជប៉ុនការជំរុញការទូតឆ្លងដែនជួយភ្ញៀវទេសចរចំណាយថវិកាងាយស្រួលតាមកម្មវិធីដែលពួកគេធ្លាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងបើកឱកាសទទួលអតិថិជនអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនសម្រាប់អង្គភាពធ្វើអាជីវកម្មលោកងឿងដាំងហុងអនុអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Napat Sanithan តាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះអតិថិជនអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Mobile Banking របស់ធនាគារឬកម្មវិធីកាបូបអេឡិចត្រូនិក e-wallet រួចធ្វើការ scan code VR នៅក្នុងប្រទេសសម័យដើម្បីចំណាយនិងទូទាត់ប្រាក់ជាធម្មតានៅពេលពួកគេមកវៀតណាមពួកគេនៅតែអនុវត្តសកម្មភាពដូចគ្នានេះដើម្បី scan code ទូទាត់ប្រាក់ដូចនេះបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់គឺមានភាពរលូននិងគ្មានអ្វីប្លែកគ្នារវាងទូទាត់នៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះនិងនៅពេលមកដល់វៀតណាមមិនត្រឹមតែនាំមកនូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរប៉ុណ្ណោះទេការទូទាត់ឆ្លងដែនថែមទាំងបើកឱកាសបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារអាជីវកម្មផងដែរជាពិសេសក្នុងវិស័យទេសចរការលក់រាយនិងសេវាកម្មអ្នកស្រីត្រឹងធីលៀងហាំងអនុប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍបណ្ដាញឌីជីថលដៃគូនៃធនាគារ Vietcombank អះអាងថាដំណើរស្រ័យទូទាត់ឆ្លងដែនជួយឲ្យគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មពង្រីកក្រុមអតិថិជនជាភ្ញៀវអន្តរជាតិមកកាន់វៀតណាមព្រមទាំងពួកគេមិនចាំបាច់មានវិនិយោគបន្ថែមលើឧបករណ៍ឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ថ្មីនោះទេជាមួយនឹងកម្រិតចំណាយសមរម្យសម្បីតែគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មតូចតាចនិងលក់រាយក៏អាចចូលរួមនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកើនឡើងនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាក់ស្ដែងបណ្ដាគម្រោងទូតទ្វេភាគីបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពជំហានដំបូងពេលបរិមាណដោះដូរកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅទីផ្សារទើបបានតបជាប់លោកផាំអាញ់ទុងប្រធាននាយកដ្ឋានទូតប្រាក់នៃធនាគាររដ្ឋសង្កត់ធ្ងន់អាចនិយាយបានថាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តសម្រេចបានគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តណាស់កាលពីដើមខែមេសាពេលគម្រោងទូតទ្វេភាគីរវាងវៀតណាមនិងចិនក៏ដូចជារវាងវៀតណាមនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការល្បឿននៃការទូតបានកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិងទទួលបានការទទួលស្គាល់យ៉ាងខ្លាំងពីភ្ញៀវទេសចរចិនពេលមកវៀតណាមដោយប្រើប្រាស់កាបូបអាលីផៃឬអ៊ុននីអុនផៃពេលភ្ញៀវទេសចរអាចទូតប្រាក់ងាយស្រួលជាងឱកាសចំណាយនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មក៏ត្រូវបានពង្រីករួមជាមួយដំណើរការបង្វែរឌីជីថលការទូតឆ្លងដែនបានរំពឹងថានឹងក្លាយជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់មួយជំរុញកំណើនទេសចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មនាពេលខាងមុខ។

មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការបើកពីកន្លែងលក់សាច់ជ្រូកសញ្ញាខៀវទទួលខុសត្រូវកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនានៅផ្សារតឹងមីគូបញ្ជាក់ពីជំហានរីកចម្រើនក្នុងការប្រឹងប្រែងត្រួតពិនិត្យគុណភាពទំនិញនៅតាមបណ្ដាផ្សារប្រពៃណីរបស់ទីក្រុងហូជីមិញផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការផ្សព្វផ្សាយដំបូងទីក្រុងឆ្ពោះដល់ពង្រីកទម្រង់បង្កើតលទ្ធភាពស្វែងរកប្រភពដើមនិងធានាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារសម្រាប់ប្រជាជននៅផ្សារតឹងមីទីក្រុងហូជីមិញកន្លែងលក់សាច់ជ្រូកសញ្ញាខៀវទទួលខុសត្រូវទើបដាក់ឲ្យដំណើរការបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាជនយ៉ាងរហ័សចំណុចខុសប្លែករបស់ទម្រង់នេះគឺរាល់ផលិតផលសុទ្ធតែមានការស្វែងរកប្រភពដើមជួយឲ្យអ្នកទិញអាចពិនិត្យព័ត៌មានយ៉ាងងាយស្រួលអំពីកន្លែងចិញ្ចឹមកន្លែងសត្វធាតដឹកជញ្ជូននិងចែកចាយមីងងឿងដងបាវចឹងអាជីវករនៅផ្សារតឹងមីទីក្រុងហូជីមិញឲ្យដឹងខ្ញុំចង់លក់ដូរធ្វើអាជីវកម្មលំនឹង

ី2ចង់នាំយកប្រភពសាច់ស្អាតមកជូនប្រជាជនប្រជាជនមានមតិច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ណែនាំមុខទំនិញសាច់ស្អាតនេះព្រោះមានប្រជាជនអាចច្រើនមិនទាន់បានដឹងអ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវការបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនត្រឹមតែជាតម្លៃសមរម្យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាតម្លាភាពនៃគុណភាពផលិតផលផងដែរហេតុដូច្នេះការនាំយកទំនិញមានគុណភាពចូលទៅក្នុងទីផ្សារប្រពៃណីនឹងរួមចំណែកទាក់ទាញប្រជាជនមកផ្សារកាន់តែច្រើននិងពង្រីកតួនាទីនៃគេហទំព័រទិញទំនិញសំខាន់មួយនេះមីងដងធីមសង្កាត់តឹងមីទីក្រុងហូជីមិញនិយាយថ្ងៃនេះទិញបានសាច់ស្អាតនិងមានប្រភពច្បាស់លាស់កសិកម្មកន្លែងលក់បែបនេះត្រូវបានពង្រីកទៅតាមផ្សារជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានទំនុកចិត្តក្នុងការទិញដូរធានាបាននូវសុវត្ថិភាពចំណីអាហារគួរចំណាប់អារម្មណ៍ប្រភពទំនិញនៅតាមចំណុចអាជីវកម្មទាំងនេះសិតតែបានតបភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ពីវេទិកាដោះដូរសាច់ជ្រូកទៅដល់កន្លែងលក់ដោយមិនឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលកណ្ដាលអាស្រ័យហេតុនេះគុណភាពផលិតផលបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងព្រមទាំងកាត់បន្ថយការចំណាយផ្សេងៗដែលកើតឡើងក្នុងដំណើរការចែកចាយអ្នកស្រីហ៊ុនមីហ្វុកនាយិការងមជ្ឈមណ្ឌលផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈសង្កាត់តឹងមីទីក្រុងហូជីមិញបានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមយើងខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីអាជីវករមើលឃើញពីប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មសាច់ស្អាតមានប្រភពដើមច្បាស់លាស់មានសញ្ញាខៀវនិងមានតម្លៃទាក់ទាញបន្ទាប់មកអាជីវករនៅក្នុងផ្សារនឹងផ្លាស់ប្ដូរមកលក់តាមទម្រង់សាច់ស្អាតនេះបច្ចុប្បន្នទីក្រុងហូជីមិញមានផ្សារប្រពៃណីប្រមាណ400ផ្សារដោយមានអាជីវកររាប់ពាន់នាក់បានលក់សាច់ជ្រូកជាច្រើនឆ្នាំការផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រលក់ដូរពីបែបប្រពៃណីទៅជាបែបទំនើបដោយដូរលើវេទិកាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Digital មិនមែនជារឿងដែលអាចធ្វើបានក្នុងពេលមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃសម្រាប់អាជីវករនោះឡើយលោកងឿងមិនហឹងអនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មមន្ទីរឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងហូជីមិញឲ្យដឹងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអាជីវករយើងខ្ញុំនឹងមិនប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកនោះទេប៉ុន្តែនឹងប្រើប្រាស់ប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងពួកគេនឹងមើលឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃតម្លៃនៅពេលកម្រិតតម្លៃថោកជាងជំនួយផ្នែកសម្គាល់ម៉ាកសញ្ញាផ្ដើមពីនោះទាក់ទាញអតិថិជនបង្កើនប្រាក់ចំណូលអនុជាមូលដ្ឋានចម្បងទាំងពីរដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអាជីវករការលេចឡើងនៃកន្លែងលក់សាច់ជ្រូកសញ្ញាខៀវទទួលខុសត្រូវបង្ហាញថាផ្សារប្រពៃណីពិតជាអាចបត់បែនទៅតាមនិន្នាការប្រើប្រាស់ថ្មីពេលអ្នកទិញកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនិងប្រភពដើមនៃចំណីអាហារដំណាក់ភាពព័រមៀនមិនត្រឹមតែជួយការពារសុខភាពសហគមន៍ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងក្លាយជាការអនុភាពប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អាជីវកម្មរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពទំនិញនៅលើប្រព័ន្ធផ្សារប្រពៃណីរបស់ទីក្រុងហូជីមិញក្នុងពេលខាងមុខ